Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di satu kitab ini 7000. Belum lagi hadis-hadis yang termaktub dalam kitab-kitab yang lain.